0: innymi ilustracjami Iwana, wydanie Mistrza i Małgorzaty, które to był niewielki nakład, natomiast w piorunującym tempie to się rozeszło. Jest książka nie do zdobycia i na Allegro osiąga, z tego co wiem, cenę już ponad 1000 złotych.
1: Mm-hmm. Adam, powiedz, jak ważnym artystą był dla ciebie, jest dla ciebie, ale był dla twojego wydawnictwa Adi Art Iwan Kulik?
0: Dla wydawnictwa i dla galerii to był jeden z 3 najbliżej ze mną współpracujących artystów, obok Henryka Płóciennika i Vico Calabro, włoskiego artysty uznanego bez wątpienia na świecie za najwybitniejszego współczesnego twórcę fresku, który ma w 14 krajach własne szkoły fresku. No, też się z nim, z wszystkimi trzema się przyjaźniłem, o ile mogę sobie pozwolić na użycie tego słowa dosyć mocno. Bardzo ważny był, tak.
1: Wydałeś, tak jak już wspomniałeś, także książki Iwana Kulika. Napisałeś piękne posłowie do Obudzonych Wspomnień. Gdybyś miał w kilku zdaniach zachęcić do lektury tej właśnie ogromnej pozycji, to co byś o niej powiedział?
0: No to była rzeczywiście największa pozycja. Wcześniej to były dwa tomiki zdecydowanie krótszych opowiadań. Natomiast książka jest niesamowita pod tym względem, że opisuje historie przerastające nasze, uznajmy to środkowoeuropejskie i zachodnie wyobrażenie, to co działo się na Ukrainie. Przez lata Iwan opisuje na podstawie legend i historię miejsca, w którym się urodził, w którym się wychowywał. Rzeczywistość jest tak odmienna od naszej, że no myślę, że to jest główny klucz, dlaczego ta książka jest interesująca. Zresztą potem powstał z niej audiobook trzypłytowy. To jest 20 chyba ponad godzin, aktor czyta.
1: A powiedz, co w samym Iwanie Kuliku cenisz najbardziej?
0: Jego zamiłowanie do sztuki, jego spojrzenie na sztukę. I na początku naszej rozmowy wspomniałem o owej rozpoznawalności, że można nie znać danego obrazu, ale jak patrzysz na niego, to widzisz, że to jest obraz Iwana Kulika. To jest dosyć rzadkie, wydaje mi się, wśród artystów. Taka rozpoznawalność, taka charakterystyka, że nikt inny tego nie robi. Ja myślę zresztą, że to jest jedna z bardziej spektakularnych, w dobrym tego słowa znaczeniu, karier malarskich przełomu XX i XXI wieku. Miał bardzo wielu swoich kolekcjonerów, którzy potrafili sprzedawać dzieła naprawdę znanych artystów po to, żeby zrobić miejsce dla prac Iwana Kulika. I to ja to widziałem. Nie słyszałem, a widziałem. To jest prawda.
1: Adam, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Miło było.
1: Po latach. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Nocą, jak wrócisz z tych swoich dalekich wojaży, tak?
0: Również mam nadzieję, będzie mi bardzo miło.
1: Dziękuję bardzo, Adaś. Dobranoc.
0: Dzięki. Dobranoc.
1: Iwan Tewoszy, lata współpracy z Adamem Kowalczewskim, jego wydawnictwem, galerią Adi Art. To musiał być naprawdę niezwykle intensywny czas. Tak jak już mówiliśmy, namalowałeś 1000 obrazów. Zobaczyłem w kalendarium, że co roku miałeś po kilka wystaw w kraju, za granicą, także w Kanadzie i Meksyku. Czy uważasz, że tych wystaw było dużo?
2: Nie uważam. Artyści powinni robić wszystko, co malują, to wszystko trzeba wystawić.
1: Dlaczego?
2: Bo tak prawidłowo. Ale kiedy kupuje się z pracowni i później obraz znika tam gdzieś kolekcjonera w domu i mała grupa ludzi tylko ma dostęp do tych obrazów. U mnie obrazy gdzieś tam od 95 i tam do ну, буквально там десь на протягом 10 лет, то їх наразі в огуле нема в обігу. Ані в галереях, бо вони в домах, в приватних домах. Але треба робити, щоб образи люди вистави робити, щоб люди віддяли те. І пізніше ж по виставах, і не по єдній виставі, втеди, щоб трафляли образи до людей.
1: Ходжі о то, щоб в який спосіб ще здержати з відбірцем?
2: Ну,
1: увіргаднати ще?
2: Ну, вінці люди мали достатньо до тих, бо як хтось купує образ і завіша на стіні, ну, там родина чи знайомі, але, ну, рятує ситуацію дещо і то, що інтернет і можна то ж вінці в інтернеті зналедь тих образів.
1: Мовіш мені, що артиста то чоловік окалечений. Ти теж чуєш себе окалечений, маєш якийсь брак?
2: Ну, от он окалечений своєю тим, що не може пожучити малювання. Може, і якийсь на якусь філю треба собі дати спокій відпочити, хоча ж би. Але того не може собі дозволити, бо рано встає і стає до праці, і так собі спензем життя. Це день подобний, тільки нове плутне ставі на шталюгу і нове помисли. А так як буквально мозк закипав від помислів, ну то от це і є те окалічення, бо часом би хотів би трошки витішення, а то непокій би зустане такий.
1: Istotną część Twojego dorobku stanowią obrazy olejne tworzone w takich rozbudowanych cyklach tematycznych. Ważnym motywem w Twojej sztuce jest postać Stańczyka. Dlaczego?
2: No tak, bo jeszcze w roku 79 była taka książka, mnie trafiła polska sztuka i tam był już Матейко, там Грунвальд, там Бітва і бив Станчик. Втеди, ну, зрутів на ту постать, і ще нігде не мислив, що бенді в Польщі. А пізніше, вже як приїхав до Польщі, то зрозумів значення того чоловіка. І справило на мене то враження, бо якісь межі теж... Ну, уважам, що теж, ну, спензам дуже часу в самотності і в розважанню над життям і над тим, що навколо мені діє. А Станчик був фактично політиком, бо провадів, був дорадцем круля і пильнував того пожонку.
1: Ніби не на першому плані, так?
2: Так, не на першому плані.
1: Tak jak już mówiliśmy, że jak też mówił Adam, świetnie się odnalazłeś w ilustrowaniu wielkich dzieł literatury. Malujesz też postacie historyczne i artystów, takie postacie jak Napoleon, Joanna d'Arc, Vincent van Gogh czy Henri de Toulouse. Dlaczego akurat te postacie?
2: Wszystkie dla mnie one ważne. Ważne Don Кішот і Санчо Панчо, Дульцинея, то є підставова тема, який через літа якби, в моїй штуці, бо вважаю, що Сервантес – найвінший пісаж в історії, як на моє спостереження. От, найглибший, найважніший і навіть було бадання такі, Нобелівські лауреати по літературі, ну і проголосували за те, що Сервантес і Дон Кішот – його найважніша в історії книжка. Так що доцененна. А Ван Гог, то я з Ван Гога починав ще перед військом, ще там в літах 75-й. Трафив мені каталог з його працями. В Зв'язку Радянському був такий каталог. І я просто, коли побачив, то навіть не можу уснути. Так достав здивіння, що таким може бути артиста, як Ван Гог. А Тулуз-Лотрек, то для мене символ вольності. Чисто такий артиста, який І часом теж, ну, його, є у мене серія образів таких, ну, під впливом Тулуза Лотрека.
1: А який з малярів світу надал був і є надал для тебе найбільш інспіруючий?
2: Ну, на кожному етапі, якби, коли я приїхав до Польщі, тоді був Кіріко, Магріт, пізніше вже Сірані, влоський артиста, монументаліста, от, жив в часах, якби, влоського фашизму, але був монументалістом. А я теж шикувався, якби, до великі плани мав, на, вже зробив великі муралі на стінах.
1: Угу.
2: І для того... Але якраз, ну, систем скончився радянський, вже замовін не було. І, ну, і скончився монументалізм. Там, якби, бо...
1: А повідь, бо чи каже з твоїх образів ма якийсь приказ, щось мови?
2: Ну, без того то не унікнене, так. В кожному образі це законспіроване, там, вложене, там, для якась... Часом тлумачу, як комусь там, як хтось там хоче видіться, там, вложив той образ. А часом просто мільче і просто... Заставим для відза.
1: Ніх собі сам читає.
2: Так, ніх сам собі сам до відгадує, що там.
1: В твоїй працівні побачив дуже сугестивний образ «Очекування цунамі» з кобітом в костюмі кąpielowym на пляжі, з кілішком на століку і лорнетком в ręku oraz za jej plecami ścianą pędzącego tsunami.
2: Na, no, dokładnie.
1: Na twarzy tej kobiety niepokój. To odniesienie do naszych czasów?
2: Tak, do naszych czasów. Tak, od my żyjemy w takich czasach niepewnych i nie wiemy, co będzie jutro. I, no ale trzeba być jakoś tam, mać nadzieję, że będzie jakoś.
1: To do tego jeszcze przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, w drugiej godzinie naszej rozmowy. Swoje obrazy przeznaczałeś także na rzecz pomocy ludziom w potrzebie. Uczestniczyłeś między innymi w aukcjach autorskich na rzecz dzieci chorych onkologicznie czy na rzecz powodzian. Traktujesz to także jako powinność artysty?
2: Nie, nie jest powinność. Artysty różni, każdy ma postępować z obrazami swoimi, jak on uważa za stosowny. Ja bardzo, no, powiedzieć, że ja, mnie lekko dają się te obrazy, nie można, bo, ale w miarę lekko. Jeżeli я можу так собі вольно, і то я можу. Якби я малював один образ на півроку, то, напевно, б не давав, бо не було б чого давати. А так, як малює споро тих праць, ну, то можу собі так, навіть ноншаланско, там, наліво, направо. І... Але в галеріях, хто з турами працює, то не, так не вольно робить, бо... То ж, якби, напевняється ринок і робиться замент.
1: Mm-hmm.
2: От. Але, з другої сторони, ну, треба помагати. Як не буде ніхто помагати, то, ну, то свят не буде свят. Співчуття і помоць, вона повинна бути. Бо не можна так же обоєнтним бути.
1: А твої найбільші плани виставничі?
2: В даний момент, 29 października, буде вистава «Артхаус» буде в Варшаві.
1: Где?
2: Буде на стадіоні центральному олімпійському. І там є...
1: Народовим?
2: Так, і там є сали, і в тих салах буде, в якомусь із сал буде вистава.
1: То вспаняло.
2: І вже праці завезені, вже там все проводяще. Там.
1: Угу.
2: Галерія, і то дома аукційна, але вони теж як галерія там.
1: Супер. Іван, тут я зробив малу перерву в нашій розмові.